0: Det her er Natradio på P4.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
2: All right, young man.
1: Thank you.
0: Det er
1: helt tabt for luft.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer. Tid er man selv.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a deal done.
2: Thank you very much.
4: All right,
2: young
4: man.
2: Thank you.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
5: Er man selv.

Rihanna med Don't Stop the Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det altså ikke.